Guave ña pytu uve e ñarandup pe ikuap ba isa pa peñe pot oit oho pe ikuaite pe kupura heina isa voi ohe noima oi pe pura hei ije hewi ko aña e pot Carlos Miguel Jiménez ñe e papara Pilar wa o mano al cuepe 170 pe ya i paramo boupo i con 914 pe Carlos Miguel Jiménez.